0: 99,9 MHz. Bet radio. Vaš radio.
1: Good morning. Dobro jutro. Buenos dias.